0: EC もある僕曲
1: DJ King Flow
0: ただ黙々と明日もくろむ If somebody cave してくれよ俺に
1: Mixcape
0: Addict J'ai le bloc notch passe au studio